0: Baby, hva skjer? Følte du vibe?
1: Jeg hører, se på hun her på det på. Tåren er galt, ikke sant?
0: Går inn på klubben, skjønte du. Mavs eller gas, det skjønte du. Følte du, skjønte du.

0: istuu overfjellene.
1: Son tahke piekkaisu enkelenes luova täti tuula su palva läikenes. Su ti etnamat tam paatsi aala. Ida kalka liikka tuuva puhutte aala svuhti. Tuon letjet kokkutsan tän tsiekkalis tsaatsiun nuhko piktasin. Tsaatsitte tsutsu vaari botjil.
0: På den tredje dag i skapelsen, sa Gud.
1: Den kolme päivä siunaussa stelki ippel nu.
0: Vannet under himlen skal samle sig på ett sted.
1: Att det tjatsi olmi väldalga tjåkidi hota sattjai.
0: Och det blev slik.
1: Ja, då tjattai nu.
0: Vi läser vers 7 och 8.
1: Ja, mi loka tjitsiä kautsa versa.
0: Men det flyktet fra din trussel. Måtte rømme for din tordenrøst. Det steg over fjell og sank ned i daler, til stedet du hadde fastsatt for det.
1: Du eitega åttes, da bata rekke, du bøyen gjerne åttes, måne dæte håpus eret. Da det korunge bøyes, væri di, nikke vuoles vuumidi, den paikkei, Maidon leket vuodudan taiti.
0: På den fjerde dagen står det ikke at Gud skapte solen og månen.
1: Den nelja beivi ja tjøtjo at det er med syvnede beiva seg i manu.
0: Han sa bare slik.
1: Sånn selki bare nu.
0: Det skal bli lys på himmelvelvingen.
1: Da halga sjadda at tjøga at almi, almis.
0: Og vi leser om dette i versene 9 til 18.
1: Ja, mi loka tam birra otsa fjersa skautan proa versi.
0: Du satt en grense. Det ikke går over. Det skal ikke dekke jorden mer. Du la kilder velle frem i dalen, og bekker renner mellom fjellene. De gir vann til alle vilddyr i marken. Der slokker villesene sin tørst. Der har himmelens fugler rede. De synger mellom grenene. Du vanner fjellene fra din høysal, og jorden fylles med grøden du gir. Du la gresset gro for dyrene og for menneskene vekster, som de kan dyrke. Slik la du brød komme fra himmelen, og vinen som gjør menneskene glad. Du la ansiktene skinne av olje, og gir brød som styrker mennesket. Herrens trær får slokke sin tørst, Libanons seder som han har plantet, i dem bygger fuglene rede. I sypressen har storoksen sitt hus. De høyeste fjell er steinbukkenes hjem, i bergskog. Skortene finner grevlingene ly.
1: Rai bikke ton, man bakil da hei kolka månat. Ei da kolka mahtsa røkto hietnaun, hietnama kokkjot. Son dikte, aatjadi kolkidit vuumin vaari koska da månat. Da hadde puhut miehtsi spiiride juhkat, miehtsi aasenat tjatskadissin koikoset. Tai potilis aaset almelottit ovsi kaskas tak kuulatit siin jenaset. Son laktat vaadisu alla orrum saajines. Du daui shattuin kuuletuvo iena. Son adda rasi shattat omidi ja urtasi olmui palvalussan. Oudan buktan väärässä laipi etnamis. Ja viini illu tahta olmo vaimu nuhta atta tahka muodui äänpo päihtinko olju. Ja laipi ahpas mahta olmo vaimo. Herra muora kalle tuvujet. Libanon seder muorat moi sonne kilven. taassa koossa lotti, ettei huksijit pesi tässä störkka manna orrom saajille, että syypres muora. Taatte olla väärille, että kärke kaitsai väärässä. Pauhtille, että paataran sotkin nyuhkum nyömmeliitä.
0: Slik läses det i vidare i denna salm.
1: Den lakar lohko ju på vidare så på den salmas.
0: Och salmisten som har skrivit detta.
1: Ja, salmisten kohtelar den challen.
0: Han vill lova och prisa Herren för allt det han har gjort.
1: Sån aiko kiitti ja laulu Herra ots puhuta mai sona tahkan.
0: Vi vet det många andra röster i vår tid, i vår dag.
1: Me tehti at alla ulu jäädä jäänä min aiki siste.
0: De vil gärna si, on ei det ikke Gud som har skapte.
1: Siikalle selke hatada hille himmel kuhtele sirni siunian tai.
0: Det er kommet til på en helt annen måte.
1: At det alla puhtan tahpatuvan ja puhtan aika aipa siera laajimelte.
0: De som sier slikt.
1: Siikulle selke tämän lahkai.
0: Og som vil prøve å ta bort dette fra den første mosebok.
1: Ja, siikä haiku valdi heere tämän tämän alkumuusiskirjes.
0: De må jo også ta vekk denne salmen.
1: Siferti måtte valdi heere tämänke salma.
0: Og slik er det når noen begynner å plukke Guds ord.
1: Ja, tämän lahkalle og okta ja älkä pihtei valdi heere himmel saanis.
0: Nå leser vi vers 19.
1: Ja, mille okta nohtsen proa fjersa.
0: Du skapte månen til å fastsette tider, og solen som vet når den skal gå ned.
1: Sånn da i manu, mer det heike, bjeivers, dodes så løyte den eikes.
0: Hvem hadde skapt det?
1: Gile da godelig syvn i den dagen.
0: Det var Herren som hadde skapt det.
1: Da li herre godelig syvn i den dagen.
0: Og de første folkeslag som levde på denne jord.
1: Da halmo, algo almake hele den jetten alder.
0: De lærte at solen og månen, de fortalte når tid det var såtid og tid det var høsttid.
1: Sige, lekke vahpan at bjeivers og mann og de høyte lekke kåstelig lagjen eike og kåstelig gilvin eike.
0: Solen og månen, de beveget seg i en fast gange.
1: Bjeivers og mann og at vatjulekke så sin etsett velge melde alme bortjel.
0: Vi kan ikke si at vi lever i en meningsløst verden.
1: Men jeg sa at noen dag jeg har hatt min gjeld takker meg hjelmisk og sier dem ikke med en av de.
0: Vi leser videre om disse tingene.
1: Vi lukker videre så på de tingene i bildet.
0: Og nå skal vi lese versene 20-26.
1: Lukker at det går ikke til å ha fjerst, det går ikke til å ha god av fjerst.
0: Du sender mørke og natten kommer. Da kryr de frem alle dyr i skogen. Unge løver brøler etter bytte og krever at Gud skal gi dem føde. Så renner solen, de lister seg vekk og legger seg rolig i sine huler. Da går mennesket til sin gjerning for å gjøre sitt arbeid til det blir kveld. Herre, hvor mange dine gjerninger er, og alle har du gjort med visdom. Jorden er full av det du har skapt. Der er havet så stort og hvitt, med et mylder som ingen kan telle, både av små og store dyr. Der går skipene. Der er leviantan, som du har skapt til å leke seg i havet.
1: Don da sævnja at våda ja ija, ja ikke sjadda, den siste lika ditt båt, vågd i spirit. Den norra lekjon av giljot, staja dosa mange. Buden dit i sin bjepmoset i Ypmelis. Bjeivers botjana date eret gesserik ja vällan i sin ordon saj i deset. Olmos välga olkos su tahkosis ja su borgosis kita äket ratjai. Man jätnagalle du dau herre, don taket tai puhkai viisasit jänänlä tieva du daun. Täslä ahpis tuoris ja viittis. Täslä jätnä vuota alme lou taa. tas läsike smava ja stöda spirit. Tas johtis skipat leviten mai son rahkadi, mai don rahkadi tas tuhkaradat.
0: Vi må tenke igjen på disse som sier nei, Gud har ikke skapt noe.
1: Vi førte vel at gjorde ikke sin ålag at selke hadde gitt meg lille søvn i den veide.
0: Når han skapte, så sa han.
1: Da lå sånn søvn i det selke i sånn.
0: I vannet skal det myldre av liv.
1: At det tjadje stå balga lett og olo gjelden.
0: Og fugler skal fly over jorden.
1: Ja, jeg låt i halge til Gerti Holm i velde.
0: Er det ikke blitt slik?
1: Jo, la skjadda nå.
0: Og hvis vi nå spør videre, hva så med menneske?
1: Just med gjerra videre så på må hva holde mye om det.
0: Ja, vi leser om det også i denne salmen.
1: Vi låker dem, da blir det meg den andre salmen.
0: Nå skal vi lese versene 27-30.
1: Ja, vi låker det. Gøkteløy i 24. skitt og golmen og affersi.
0: Alle sammen venter på deg, at du skal gi dem mat i rette tid. Du strør ut og de kan sanke. Du åpner hånden og metter dem med gode gaver. Skjuler du ditt ansikt, gripes de av redsel. Tar du livsånden fra dem, dør de og blir til jord igjen. Du sender din ånd, og det skapes liv. Du fornyer jordens overflate.
1: Da boka fordet du, hva er den atterskitt deg til Bepmo, hva er deg? Den atter deg til deg, dagtjogget, den raveste du, gedat att galle tovugit burium. Don cio att du modudat att sörganet. Don valte sin elim voingarna sa röktot att jäpmeja mahti sin moldesessi röktot. Don olkos vuolkat att du voingat att syyni tovugit ja don ådas mat att Vietnam hami.
0: Vi läser också vers 31.
1: Ja, min lokam hajte kolman och vuostas versa.
0: Måtte Herrens ära vara evig och Herren glädje sig över sitt verk.
1: Herre gudne lehko saala shaikai, Herre illu dehkos su daudes siste.
0: Och när han hade änt skapelsen så såg han på att allt var gott.
1: Och sån det garvistan syvna dosades det ojne sån att det borde i hojbörre.
0: Vers 32 och 33 läser vi.
1: Ja, min låka kolmolöj nuppi och kolmolöj kolmafjärsa.
0: När han ser på jorden skälver den, när han rör över fjällen och ryker de. Jag vill synge för Herren hela livet och prisa min Gud så länge jag är till.
1: Sån gote jätna mig gärtsa jag late dörkista. Kuhte vaadit ei kuoskata ja daat porkistit. Mun aikun mainuma laulu Herrain uht. Kuhkaiko mun ielän. Mun aikun laulu mu ipmila osan tän pottuko mun ainlän ellemin.
0: Menneske er her på jorden.
1: Olmos lää taapi etan alte.
0: Det er skapt til å prise Gud og gi ham ære.
1: Sånn er syvende om dagen at meg nå herre jeg aldri sånne godene.
0: Vers 34.
1: Ja, det kommer noe nye verser.
0: Måtte Herren ta vel imot mitt kvart så jeg kan glede meg i ham.
1: Var det må gå og tale om løsje sånne både dere eller spørsmål. Mån egen ille det herre siste.
0: Og så leser vi det siste verset.
1: Ja, det låket av mange morsverser.
0: La synderne forsvinne fra jorden, la ingen gudløse finnes mer. Lov Herren min sjel, halleluja.
1: Var det jo så sutt og la tja javkase i etnamis, ja ippmel mehtum at ei livtje sjåtan empo, mos sjel og main og herre, halleluja.
0: Mennesket har syndet.
1: Olmosles suddulan.
0: Och vad vill så Gud göra?
1: Moi aiku ipmil dohkat.
0: Han vill fjärna den från jorden.
1: Son aiku valdi sin etan alde eri.
0: Visst icke vi är villiga till att vända oss till Kristus.
1: Just mi jälsat tahtola tjeja jorgale hiechme Kristusi.
0: De som ikke vil bøye seg for han.
1: Sigule hei tahto sojal tahti hietse su oudi.
0: De ble flyttet til et annet sted.
1: Si ser du jo hvor jeg måtte nere baikai.
0: Men husk hva det også står skrevet.
1: Måtte måtte meg min møytele tjalle jo hvor.
0: Herren har ikke behaget den ugudelige stød.
1: At det herre i liko den ippmel mehton hjep meg.
0: Men at han vender om og lever.
1: Måtte at det sånn Jorga Lutje Sutto ser ikke gjelde.
0: Takk for i dag.
1: Gitt åtna åldes.
0: Le vel.
1: Eller dervan.

Stig Snickers med melodien Spelmannskveld. Ja, så var det den trioen, Yngve Tenstrøm, Roland Karlsson og Tage Øst, alle på trekspill. Kommer her med en shottis, Lillpojken.

Gluntan framførte Vi vil gi. Så var det Hans Berggren i samarbeid og samspill med Walter Eriksson og Sven Tollefsen. Denne trioen skal få servere oss en vals som heter for Roliga takter.

Sean Cuddy med Tipperary On My Mind. Da blir det ekte gammeldans. Vi skal la dragspill og fiol, artisteliten, spille en melodi som heter for Grønalundsvalsen. Vær så god.

Det var dragspill og fiol artisteliten som fremførte Grønalundsvalsen. Vi fortsetter med god gammeldans, og da er det Bertil Dahlins orkester som skal spille. Og vi skal lytte godt på det her, Faderullan Polka.